0: Ricordo, visti la duro.
1: A tu di lânca, că nu am piața.
0: Da, ce cu brancea, aram, mine, la du-dandu.